Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama sekali, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas bantuan Allah lah kita dapat berumudiah kepada-Nya, dan rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitul Rahman Abu Payabasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitul Rahman, yang saya hormati seluruh pendengar Radio Baitul Rahman dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini lanjutan daripada salat-salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah. Sebelum saya kupaskan, lebih dahulu saya membaca teks dulu supaya lebih mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raka'ata istikharati wa ihramin wa tawafin wa wudu'in wa tanada raka'ata tahiyyati wa ma ba'daha bi raka'ataini fa'aksara min fardin au naflin akhar wa illam yanwiha ma'ahu ay yaskutu talabuha bidzalika amma husulu sawabi amma husulu sawabiha fal wajhu tawakkafahu ala niyati li khabarin innamal a'malu binniyat kama qalahu jam'u mutakhiruna wa'tamadahu syaikhuna lakin zahiru kalamil ashab usulu sawabiha fa illam yanwiha ma'ahu wa huwa muqtadi kalamil majmu'i wa yakra'u nadban fil ula raka'ati wudu'i ba'dal fatihah walau annahum idzalamu anfusahum ila rahima wasaniyatu wa may ya'mal su'an aw yadlimu nafsahu ila rahima wa minhu salatul awabin wa hiya 20 rak'atan bainal maghribi wal 'isya'i. Hamba Allah sekalian, pertemuan kita yang telah lalu saya sudah membahas masalah salat duha, salat witir, sehingga ada wasiat Nabi kepada Abi Hurairah yang perlu kita ingat. Tiga perkara Nabi mewasiat kepada Abi Hurairah. Yang pertama adalah siyamu salasati ayam min kulli syahrin, puasa tiga hari daripada tiap-tiap bulan. Dalam tiap bulan paling kurang kita melakukan ibadah sunat iaitu puasa tiga hari. Yang kedua, dua rakaat salat duha. Yang ketiga, salat witir sebelum kita tidur. Sehingga

dengan julen ialah inen mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami dan inen mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman mayak atau pengantin pria serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.